0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingerlannak irasoqtan gussaatit piirakarnerit tamakkerlu. Makkuadu periaqfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tässä on tunahat kiel alakkarum. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det er en atomik, at der vil rejse sig ud af bordet, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lønne til en at lytte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lønne et, at der vil rette til at være natto. Nu er det en atomik, vi siger sig af oppe. Nanoq Media TV aqqutigalu aliigutassiat nutaasiissat timassornerillu ataatimut katassornerput nunorsuarmi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pigaawutermat pigaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarpu
0: Nanoq FM